راشتا که مهان نیتانه دیش میشن تیه سر تا او راشتا میلا میلا بستاپید کنی که لی اون سبیه و سرو او راشتا پرو پو پایون که پرابوی دنسی و پیوکی یا جو که سی راشتا که اکتا او راجه که مضبوط که لی اوشک ہوتی ہے اون که نیرارتر پرایسون دردرشه نترتیب او درار راج نتیگ چشکید که کارن تا جیگ راشتا کتین پرستاتیو سی او برکار راشتا سو باگی او را اکتا تا کپا هونچ سکا آج دیش کا پرتیک نگری کے سشنتی اور استرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کرا ہے آرتھک وکاس سماجک کھیتروں کے پرگتی مہتو پور پریوجناؤں کا نرمان تھا انتراشٹری استہار پر تاجکستان کے بڑھتے پرتشٹھا یہ سبھی راشٹر ایکتا اور شانتی کے واتاورن میں ہی سن بہاؤ ہو پائے ہے اس لیے راشٹر ایکتا کے رکشا اور اس سے اور آدھک سدھر بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتے آیا ہے ہم یہ سنو مولو پلب دی کو اپنی آنکھوں کے تارے کی طرح سرکشت رکھنا چاہیے اور آنے والے پیڑھیوں تک اس کے وراثت پہنچانے چاہیے

راشتا که مهان نیتانه دیش میشن تیه سر تا او راشا میلا میلا بستاپید کنی که لی اون سبیه و سرو او راشن تی پرو او پایون که پرابوی دنسی او پیوکی یا جو که سی راشتا که اکتا او راجا که مضبوط که لی اوشک ہوتی ہے اون که نیرارتر پرایسون دردرشی نیترتیب او درار راش نتیگی چشکید که کارن تا جیگ راشا کتین پرستاتیو سی او برکار راشا سو باگی او را اکتا تا کپا هونچ سکا آج دیش کا پرتیک نگری کے سشنتی اور استرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کرا ہے آرتھک وکاس سماجی کھیتروں کے پرگتی مہتو پور پریوجناؤں کا نرمان تتھا انتراشٹری استہار پر تاجکستان کے بڑھتے پرتشٹھا یہ سبھی راشٹر ایکتا اور شانتی کے واتاورن میں ہی سن بہاؤ ہو پائے ہے اس لیے راشٹر ایکتا کے رکشا اور اسے اور آدھک سدھر بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتے ہے ہم یہ سنو مولو پلب دے کو اپنی آنکھوں کے تارے کی طرح سرکشت رکھنا چاہیے اور آنے والے پیڑھیوں تک اس کے وراثت پہنچانے چاہیے۔